bimni bind kat ñew ci aduna rek ku ne di wutum kom di ca sax saxi tabax say tabax yor say auto tapante ay pass di dug ko wacc lolé taxul won sun borom bindu sun borom dano bindu ngir nu jaamako jaamago gi nak lu leer nañ ñala ci alquran lu leer nañ ñala ci hadith sallallahu alaihi wasallam mom la señ touba nekk war mom la nu digalal